0: Sie hörten Alles über Rumänien, eine Sendung des Vereins Dor Călător in Graz in Zusammenarbeit mit Radio Rumänien International. Bis nächste Woche um 12.30 Uhr. Auf Wiederhören!
1: Este ora 13:30 și ca de fiecare dată vinerea la această oră, ascultați emisiunea
2: România Azi, un radiomagazin în limba română realizat la Radio Helsinki pe 92,6 FM și online pe helsinki.at. Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. România Azi, un radioprogram pentru toți românii.
1: Bine v-am găsit, dragi prieteni, la această nouă ediție a radiomagazinului nostru România Azi. La sfârșitul săptămânii trecute am fost la Reșița, unde am fost invitat de filiala UZP Reșița la un simpozion deosebit. S-au aniversat 30 de ani de când a fost înființat studioul local de radio Reșița, iar în același timp am aniversat 80 de ani de când s-a născut cel care a fondat studioul din Reșița, Doru Dinu Glăvan, care, din păcate, în urmă cu 5 ani ne-a părăsit. Cu această ocazie am reîntâlnit vechi colaboratori de la studioul de radio Reșița, l-am reîntâlnit pe prietenul meu, Sergiu Taban, care a avut o colaborare foarte rodnică cu noi, până la plecarea lui Dinu Grăvan de la Radio Reșița. Ne-am întâlnit cu Adriana Bagiu, cea care a fost organizatoarea acestui simpozion și căreia îi mulțumim din suflet pentru impecabila organizare. În amintirea frumoaselor momente trăite acum la Reșița, dar și în urmă cu câțiva ani, pentru că, din păcate, legătura cu studioul local de Radio Reșița nu mai funcționează, noua conducere nemai acceptând colaborarea cu noi. Așadar, vă voi transmite un episod din Dor de Folclor, o rubrică realizată de Sergiu Taban. Vă doresc audiție plăcută!
3: Dor de Folclor. Bun regăsit, dragi prieteni! Dați-mi voie să-i salutăm și pe partenerii noștri OutProRom, prieteni dragi sufletelor noastre, practic o emisiune bazată da capo al fine, dacă pot spune așa, pe o adevărată relație de prietenie și amiciție în care nu amestecăm niciun soi de interes. Și chiar dacă viața nu e întotdeauna în culori roz pastelate, noi vom merge întotdeauna cu fruntea sus și cu optimism la rever. Ionica Ivan deschide playlistul folcloric de la Valea Genii, acolo unde este cetățean de onoare al localității natale. Ionica se gândește la viață și nu e deloc ușor. Iar Mirela Petrean pare ceva mai entuziastă, însă totuși ceva în viața ei trebuie schimbat. Dă-i înainte, Mirela!

0: Fiu sărac, vreau să și plăcesc.
1: Sunt Mirela Petrean și vă invit să ascultați emisiunea Dor de Folclor, realizată de Sergiu Taban la Radio Helsinki din Graz.

0: cum s-a scris încă un an în Cartea Vieții, ne poate exprima în versuri creatorul în grai Vasile Ivan din Doclin, completat de Ramona Vița, bănățan în soarele ei de la Zorlenț sau în Banat, aici Miraiu.
1: În Cartea Vieții tale încă un an azi ai mai adăugat și de-i socoți prătoți acum 18 ai adunat. Lași în urmă ani pe care n-ai să-i poți uita vreodată și pe care în gând și în suflet ai să-i porți viața toată, anii de copilărie și ai mai mândri de fecie, ani pe care, din păcat, nu-i trăiești decât odată. Vor trece anii rând pe rând și încet vei bătrâni, dar în mince vii îți vor rămâne năștergi cât vei trăi. Va veni o vreme când dorul lor ce va ajunge, ce va arge precum focul și cu cine odată s-o stânge.

La noi se întâmplă și lucruri frumoase, interesante. Iată o premieră radiofonică și o exclusivitate pentru Radio Helsinki din Graz. Prietenul meu și de acum sper eu și al dumneavoastră, interpretul Dorin Covaci de la Timișoara, mi-a transmis adineauri imprimările pentru noul album. Sunt, cum s-ar spune, fierbinți, iar de pe acest album am selectat două melodii pentru dumneavoastră. Am fost om unde m-am dus și azi petrec de ziua mea. Așadar, dați-mi voie să spun o premieră mondială în emisiunea Dor de Folclor cu noul album Dorin Covaci.

În fiecare vineri după amiază, în cadrul radioprogramului România Astăzi, ascultați emisiunea Dor de Folclor, realizată de Sergiu Taban. Sunetul drag al cântecului de acasă pe 92,6 FM sau online pe helsinki.at. Muzica populară n-a fost nici când mai frumoasă.